0: je mista.
1: Tvoj radio. To ti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.

Svoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.